Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moin.

0: CFM Onomoy lain daripada yang lain eh. Ha, masih lagi kita bersama dengan Radio CFM lah. Boleh dengar kami melalui frekuensi bukan frekuensi, di TV My Preview 706 dan juga Astro 875 kembali lagi.
1: Bagi dan anda juga boleh mengingatkan kami melalui RTM, klik dengan menaikkan rtm.org.my.

Tabung aset milik Lembaga Tabung Haji Tihis yang jual membuka Islam atau masyarakat China sepanjang proses penstrukturan dan semula institusi. Menteri Jabatan Perdana Menteri Ahli Awal Agama Dr. Zulkifli Hasan menegaskan dakwaan berhubung penjualan aset strategik Tihis adalah fitnah semua hasutan pihak tak bertanggungjawab. Netu SM berkenaan menterjumpa urus harta jemaah Dan Berhad Syarikat Tujuan Khas milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan.

Sementara dalam Kementerian Kewangan, keluar kenyataan dan memerlukan tabung haji pun regular keluar kedudukan stabil semakin kerb. Susulan tabung terima kewangan terhadap simpanan pendeposit serta kadar agihan keuntungan perkembangan ini dan keluar jatuhnya jumlah aset simpanan pendeposit sama kadar agihan rejak mendenai trend oil berbanding 2018. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitud dan Columbia Wisma Putra mengesahkan negeri budaya Malaysia yang berdaftar dan negara nak selamat semangat kena pasti dan lo enggel gel. Dan keluar jenis kenyataan Wisma Putra mengumumkan kedutaan rakyat Malaysia yang 5 Peru jangan berhubung mempunyai berkuasa tempatan semangat memantau perkembangan situasi. Dari Malaysia dan Columbia yang ayah diberwaspada serta namaihu arahan pihak berkuasa tempatan. Nara Baja Bebo berusia 14 tahun mengadi The Wewida ketika memo dan kampung Batu Lada Aura Duri Kuala Kerai Leng Aki Satu. Menurut Telcar Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba Sebab Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan atas itu, bomba menerima panggilan berhubung kejadian anak maknam 39 Leng Aki sebelum mengarahkan anggota Bela Bomba Sebab Penyelamat BBP Kuala Kerai ke lokasi. Menurut Telcar berkenaan dan pasukan Rinaloy yang lokasi kejadian maut 646 Leng Aki berdepan cebaran apabila nata RS takkan perlu ada titi nar-nar mangsa kena pasti sebagai Ryan Hakimi sama Lut Naim menekan operasi naik kes sama melamat titik untar end. Selain 128 warga asing tahan dan op semega sama op bersepadu Jabatan Imigresi Kelantan dan nar premis yang Kuala Kerai serta angkutan baru Isiatok. Pengerajatan Imigresi Kelantan Jerry Belayu dan John Sikin itu operasi bermula panjang yang melibatkan pemeriksaan 316 individu terdiri 662 orang Malaysia, 154 warga asing, 75 pegawai, 6 Majlis Kehormatan Negara, Jabatan Tenaga Kerja, Jabatan Pendaftaran Negara serta Jabatan Pertahanan Kelantan. Kini 128 warga asing diperiksa lokasi NR dan Kota Baru tahan kerana sakin MTL Pelbagai Kesalahan NTA Akta Immigration 1999 Palang 63 sama peraturan-peraturan imigresi 1963. Nak kereta mod Renault Nangtian lokasi kilang ke papan Kuala Kerai yang melibatkan pemeriksaan 188 individu. Ini semak mabut tempatan tahan kerana saki terlibat keluar kes sama bersenjata mana semak warga emas dan naik ke Dik dan Langkap dan Teluk Intan. Ketua Polis Daerah Hilir Perak SCP Chua Kok Lin Chua Kok Lian atas itu boleh menerima laporan bahawa tempatan berusia 69 tahun yang mendakwa sambut oleh individu tak kenali maut 3 Ogos 1. Dan itu kelah kejadian kira-kira 4 dia suspek lebih senjatakan parang mempercayai hendak merampas utas kelang etik emas nalog mangsa sehingga menjawabkan mangsa mengalami kecederaan sebab kerugian dianggarkan RM6,000. Suspek reman selama 7 is hingga 17 Ogos mana membantu siasatan NTA Seksyen 394 Kanun Kesiasaan.

Sabah Sembarang Apparel Syndicate import ayam sejuk beku retok sah and cloth of plastic ke Isato. Selana 10 kontena ayam dong Cinang Sita, Ketua Suruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan 3 behaber berusia 30-an hingga 50-an yang tahan sesuai mempercayai berperanan sebagai ejen nanti sebab pengurus syarikat. Sebiarkan NKRN Mahkamah Magistrik Ketua Kedemalu ISDO untuk permohonan reman. Kesesan Entek Seksyen 17 Akta SPRM 2009. Keluar perkembangan MOI, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melakukan pilihan raya kecil PRK Parlimen Sewang untuk akan termuat selain peletakan jawatan penyandang Wong Gai Cheng sebagai ahli Parlimen Kawasan Anak, pengurusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun Dita itu perkara berdasarkan Perkara 54 Keluar Kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Menjalankan keputusan UNTL selepas dipertua Dewan Rakyat, Tan Seri Dr. Johari Abdullah melakukan termuat keperluan untuk termuat kosongan luar jangka berkenaan. SPR memberi pemakluman status kekosongan luar jangka kerusi Parlimen Subang sebab istiharkan kosong entek perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Sukan Sepak Takraw, Malaysia terpaksa berpuas hati sebagai anak juara regu berpasukan pilihan raja Thai 2026 selepas tewas 0-2 dengan Thailand masih aksi sesuai di Bangkok Isato. Kalau menyaksikan kemarau kejuaraan Malaysia berterusan selama 38 tahun, kali sesuai di negara muncul juara pada 1988. Sekuat kendalian Abang James Baharun, gagal meraih mad selepas anak-anak regu negara tewas mewakili tuan rumah. Sekian Gatimen Nasir FM, Gana Suti Kuala Azrul Faizal Yusuf, 6 Pusat Berita RTM. Malaysia berdari, kejahteraan diri mati, salam sejahtera.

0: CFM.
1: Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.

Eun jen moh eun muring, eun kampung Tiang, eun hanok belajar bahasa Semabri. Ha, kalau bahasa Semabri tu macam nama saya ni eun. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu, Semabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau, bahasa Semabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil alpaga. Lepas tu macam

Salam sejahtera ke Smart Radio Player Wiki lah, jom. Keutamaan lebih fokus kepada kepentingan pendeposit Lembaga Tabung Haji TH Ru Pemilihan Amanah Umat berbanding demi besar keuntungan politik jangka parti menerusi proses pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI secara berhati-hati. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ya Ajih Dato' Aiman Atiraf Sabu dibiap langkain dia bagi memastikan kestabilan institusi kewangan dia menguruskan simpanan ataupun dak nek lebih 10 juta pendeposit in tak terjejas sehingga mencetuskan kebimbangan mambik mai awam. Ini dibiap tindakan sedemikian dia penting bagi mengelakkan pengeluaran penit kata jumlah dia entoi dia pernah berlaku pada tahun 2018. Dibineng pengeluaran dak nek mencecah lebih 6 bilion ringgit susulan isu kelemahan tadbir urus ketika Ajih. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dibijangka dibenarkan untuk behold Juh Hospital pada hari ada telah menjalani rawatan. Kenah Perdana Menteri Ya Ajih Datuk Sri Dr. Wan Azizawan Ismail dia merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak dia mendoakan kesihatan ruh kesejahteraan Datuk Sri Anwar. Isin Canuk dibiar Perdana Menteri dia dilaporkan selamat telah menjalani prosedur pembedahan laparoskopi secara elektif bagi merawat hernia kert. Ru berada kati pemantauan rapi pasukan pakar perubatan. Keputusan permohonan melanjutkan pengajian Mahu Universiti Awam melalui UPU online bagi peringkat ijazah sarjana muda untuk lepasan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM Ru Setara dan akan diumumkan pada Jumaat ada. Kementerian Pendidikan Tinggi memaklumkan keputusan boleh disemak bermula 12 Kudigis Loi 5 Idui pada 23 Ogos secara katih talian serta aplikasi mobile UPU Pocket atau mobile MyGov. Permohonan dia tak berjaya untuk bikin tawaran boleh dikemukakan permohonan rayuan melalui UPU online Jutarih 14 Loi 23 Ogos. Numom Suri Deg dia berusia 39 tahun dia dihadapkan Mahkamah Magistrate Mahkota Tinggi pada hari ada. Atas pertuduhan Biperdat Numom Bayi Kerdur berusia 16 gecek Mataman Sri Saujana pada akhir gecek Julai Canuk. Nurul Farhana Laili Shah dia mengangguk faham talih telas pertuduhan dia dibacakan menghadapan Hakim Mahkamah Seksyen Hafizah Abdul Rajak. Relok pun dibiap untuk pengakuan dia direkodkan ju tertuduh. Maluk dibiap pertuduhan dia dikemukakan dia ju Seksyen 302 Kanun Keseksaan dia jika disabitkan kesalahan boleh berkenakan hukuman dat atau penjara antara 30 loi 40 tahun serta sebatan minimum 12 kali jika tak diperiok hukuman dat. Numom Kerdur Warga Emas dia berusia 78 tahun dia bidat telah diserang ya buaya ketika bikat kes report bersama-sama rekenon mas Sungai Suai Batu Niah Miri Sungon. Menurut Pusat Gerakan Operasi BGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, kejadian berlaku kira-kira jam 11.26 penggelap in ketika mangsa sampai angah dia berada katih sebuah perahu. Dua ekor buaya ada muncul telas bisambar ru mengheret mangsa kira-kira 10 meter ju perahu. Reptilia in dia kemudiannya bitelas mangsa telas bikepuk yang mengambil penduduk kampung dia berada malukasi. Mangsa dia kemudian dia bibleh yang mengambil penduduk kampung kata keadaan dia terapung sebelum BI majeti. Mayat mangsa dia kemudiannya biok kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Mayat Numom Junar Remaja Kral berusia 14 tahun debi kuateri telah pun celok mas sungai kampung Batu Lada Aur Duri Kuala Krai Sungon bibleh pada pegelap adik. Lut Naiman Muhammad Nora Ziron debi bleh yang mengambil anggota pasukan penyelamat di air PPDA Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan pada jam 10.09.10 pegelap anek kira-kira 100 meter ju lokasi kejadian. JBPM Kelantan kata kenyataan memaklumkan operasi mencari dan menyelamat Numom Lagi Mangsa Ya Ajih Muhammad Rayyan Hakimi tetap diteruskan. Operasi pada hari adah dan melibatkan 56 mengambil anggota termasuk bomba polis pasukan bomba sekerela ru penduduk setempat dan digunakan 9 bot termasuk 6 milik penduduk kila selain kaedah pencarian ma permukaan.
Lebih 1,000 mambik pendatang asing tanpa izin dibitahan katil operasi penguatkuasaan secara besar-besaran masuruh negara. Dia dilaksanakan pada 10-11 Ogos. Ketua Pengarah Yang Ajar Datuk Zakaria Saaban di biar operasi in, dia memfokuskan kawasan penempatan, hasil aduan ruh maklumat mambik mai awam serta hasil risikan di Pinang lebih 1,300 mambik individu telah pun diperiksa. Jumlah in lebih tahan, lebih pecahan tertinggi melibatkan warga Bangladesh, lebih juga Indonesia, ruh Myanmar, ruh majoritinya mambik kerau. Hik beralih magah sukan. Peluang jaguh berbasikal trek negara, Yang Ajar Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dia kembali untuk disertai program Road to Gold RTG. Dia akan berteliti telah Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 pada Gecek Nungar. Penyelaras RTG Yang Ajar Datuk Stuart Ramalingam di biar tempoh berkenaan, dia merupakan fasa yang ditetapkan bagi nilai semula mengambil barisan atlet. Ada termasuklah proses penerimaan atlet PAI ataupun perguguran nilai dan tak lagi memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sepak takraw. Malaysia terpaksa berpuas nos telas muncul sebagai naib juara regu berpasukan Piala Raja Thai 2026 telah tewas 0-2 kepada pasukan Thailand pada aksi akhir Bangkok Sengon. Kekalahan in the Binang kemarau kejuaraan Malaysia berterusan selama 38 tahun, dua kali terakhir negara muncul juara pada 1988. Skuad kenalian Ahmad Jaiz Baharun gagal meraih mat telas kedua-dua regu negara ditewas kepada wakil Tuan Dirk. Sekian gah semak ada disiarkan Ju Aisyah FM, gah disunting Ya Azrul Faizal Yusuf, Ju Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Nama saya Azlan bin Tanjung, asal dari perkampungan orang asli Kuala Lah. Saya kaum Menrik, keturunan daripada Menrik lah. Jadi Menrik saya ni tulen sejati lah asli. Produk-produk saya tu daripada Jakua lah yang membimbing saya sehingga sekarang saya boleh jadi berjaya. Seperti saya Jakua daerah Gua Musa, tiap-tiap Jakua dia suruh pergi kursus, saya pun pergilah kursus apa-apa. Sebab demi kursus itulah pengetahuan saya, saya boleh menjaga akar kayu saya ni, produk-produk yang daripada luar sehingga saya berjaya sekarang. Okey, untuk pengetahuan orang di luar sana, kalau nak cari kursus-kursus Jakua seperti Jakua daerah kampung masing-masing lah, kalau ada nama tu minta kena pergilah, sebab kursus tu ada manfaat untuk kita. Sebab kita ni orang pendalaman kan, kita tak tahu apa-apa. Jadi untuk maklumat kena pergilah kursus apa-apa pun yang Jakua dia buat kursus tu, supaya memudahkan kita lah nak buat meniaga ke, nak buat apa ke. Kita mohon pada Jakua daerah masing-masing.

Ya, Syekh Fahim, moy no moy, lain daripada lain. Sampailah masanya kita ke segmen seterusnya, ke Zanah Seni. Lagu seterusnya, lagu-lagu sewang bersama kita. Pasti masyarakat orang kita menantikannya. Jom kita layan daripada Hasnah Goa, Perkampung Air Bahagri, dalam Dalek Lanoh.

Ini lagu ketambangkang daripada kampung Bakar Batu Skudai Johor. Ya, apa khabar kawan kita dalam bilik cerita? Semoga ya kawan-kawan kita di Nun ya sihat belakangnya. Okey. Lagu tradisional ya, lagu Sewang ya, lagu ya yang penuh dengan makna dan sejarahnya yang kita dengarkan Ika. Okey. Baik, seterusnya kita dengarkan daripada Dark Day ya dalam bilik Kintak.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Sumlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM. Moi no moi.

Kemudian atas saya menggelakkan nama surat senyum dengan lagu daripada tajuk Hek Inga Riak. Bertemankan Eknambu and Claude, saya merentak genen untuk etijaya pukul 4. 31 minit aleng ag mungkin buat rakan-rakan yang wajib memang mengkloidik dan terpakai kerja. Jadi hati-hati ketika mandu, tak kira malut saja perjalanannya yang nyob-nyobek. Tak kira jeruk ataupun nyon, kena pastikan nyob kena lebih berhati-hati. Patuhi apa-apa tanda yang telah ditetapkan, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan yang nyob lalui. Rakan-rakan yang ngerunak yang kampung-kampung pun mungkin tipai menong manong ladang, manong terpakai kerja. Hati-hati saja untuk nyob kena buk. Semoga selamat nyolong mengkloidik. Dan yang senang berehat, selamat berehat selama bersantai. Untuk lengah kita, harap cuaca terpanjang kini dalam keadaan yang main-main sentiasa tidak-tidak lagi, supaya boleh terlilit saja yang cian jom-jom aktiviti-aktiviti bersama keluarga, aktiviti-aktiviti ri ataupun ilik-ilik sajalah program-program yang mau and ke tempat nyom kena perkampungan komuniti Senoye ataupun pendengar-pendengar setia SFM yang sentiasa menjadikan SFM sebagai penemuan. Jadi seperti biasa untuk yang keluar je segmen Rentak Genendo, ia akan kongsikan ataupun ia akan keudarakan untuk nyob kenebe lagu-lagu masyarakat Sungai hasil ciptaan 100% dari kalangan masyarakat Sungai yang bergiat dan keluar bidang seni, yang keluar bidang nyanyian, yang keluar bidang menciptakan lagu, mengubah lagu. Jadi ia akan pasangkan untuk nyob kenebe Semong untuk Lengado sehingga ke pukul 6 Lengakal. Jadi lelok pun terus selain SFM juga Saimong, lagu nombor surat SNB Band, lagu tajuk Sega Siok SFM. Moi no moi.

0: lain daripada yang lain.
1: Kalau masa dulu, pakai herba je lah. Herba dalam hutan lah. Macam ubat-ubatan dalam hutan je. Kalau nak bersalin pun, akar-akar kayu dan daun-daun kayu bagi orang minum, orang balut, macam tu lah. Orang bersalin kata ubat merian lah. Ubat merian, kacik batimah, macam tu. Asyik, asyik.

0: pelan penambahbaikan keselamatan lapangan terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan lapangan terbang akan dibentangkan kepada jemaah menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat jemaah menteri minggu lepas dengan semua agensi kawal selia berkaitan diarahkan mengemukakan pelan penambahbaikan berkenaan.
1: Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan di lapangan terbang menyentuh tentang koordinasi, menyentuh tentang latihan mengenai infrastruktur, logistik. Sebab yang paling penting lapangan terbang adalah mesin imbas. Kemudian pihak yang mengendalikan mesin imbas. Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security. Dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaraskan balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Saifuddin berkata pemantauan kamera litar tertutup CCTV di kawasan titik buta di KLIA akan ditambah baik.
1: Kita ada 5,000 CCTV di KLIA 1 dan KLIA 2. Isunya bukan CCTV lah. Kalau ada kawasan blind spot, itu akan kita tambah baik. KPS, Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan, memang dalam fasa kedua operasinya membabitkan soal beberapa bentuk perolehan termasuklah CCTV. Itu cuma equipment, infra. Tapi orang yang mengawasi atau memantau infra itu sendiri pun harus kita tengok balik dari segi standard latihannya dan sebagainya. Itu semua aspek penambahbaikan yang akan kita tengok.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Pandangan teknikal unit penyelidikan dan pengurusan risiko perlu diberi pertimbangan dalam tabik urus korporat syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi memastikan keputusan pelaburan strategik dibuat secara telus dan bertanggungjawab. Penganalisis korporat dan perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, pandangan profesional perlu menjadi sebahagian daripada proses kelulusan urus niaga khususnya dalam usaha memperkukuh autonomi institusi seperti Lembaga Tabung Haji TH.
2: Jadi jika keputusan yang mahu dibuat bertentangan dengan penilaian due diligence tersebut, mesti ada justifikasi bertulis penilaian bebas yang kedua ataupun pengundian voting dalam konteks di bilik lembaga pengarah itu sendiri serta nama mereka yang terlibat dalam pasukan meeting mesyuarat tersebut direkodkan dengan jelas supaya ada pihak yang boleh dipertanggungjawabkan pula.
0: Muhammad Faisal Abdul Malik. Sementara itu, tindakan sebahagian ahli parlimen pembangkang keluar Dewan Rakyat ketika sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan TH semalam mengundang pelbagai reaksi orang ramai. Mereka berpandangan tindakan berkenaan tidak wajar selain menegaskan isu berkaitan TH perlu terus dibahaskan ditambah baik demi kepentingan pendeposit. Ikuti reaksi Muhammad Filza Danila Rosli dan Nur Hidayah Jaafar.
3: Saya rasa kecewa lah sebab benda tu untuk kita umat Islam ni yang untuk pergi ke haji, benda tu yang lebih kita fokus sebab dia lebih memudahkan urusan untuk kita ni umat Islam untuk pergi ke haji.
4: Tak wajar lah sebab pada saya kena menghormati lah. Apa pun kita hormat lah.
0: Di Sarawak, 6 sekolah di kawasan Tebedu telah ditutup sementara susulan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU melebihi 200 akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan 6 sekolah terlibat ialah Sekolah Kebangsaan SK Sejijak, SK Sungai Samaran, SK Tepoi, SK Entubo, SK Temong dan SK Tema. Penutupan tersebut merupakan langkah pencegahan yang dilaksanakan berdasarkan ketetapan dan garis panduan Kementerian Pendidikan dengan mengambil kira keutamaan terhadap keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta seluruh warga sekolah. Nilai tajaan bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencatatkan peningkatan luar biasa apabila merekodkan RM48.63 juta ringgit setakat ini. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, angka itu melonjak 118% berbanding RM22.3 juta ringgit tahun lalu.
5: Langkah proaktif ini membuktikan bahawa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bukan lagi sekadar acara rasmi dalam kalender kerajaan. Sebaliknya, telah berkembang menjadi satu manifestasi kebersamaan antara kerajaan, sektor swasta, industri dan rakyat dalam menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan pada negara. Hingga ke hari ini, Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Ruang udara di kawasan kawalan Terminal Kuala Lumpur akan ditutup sementara dari 26 hingga 29 dan 31 Ogos bagi latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia memaklumkan penutupan selama sejam itu dijadualkan bermula 11 pagi dari 26 hingga 28 Ogos, manakala pada 29 dan 31 Ogos bermula pada 8.45 minit pagi. Penumpang yang melakukan perjalanan melalui KLIA dalam tempoh itu dinasihatkan supaya menyemak status dan jadual terkini penerbangan. Berita seterusnya. Susulan kemalangan maut konvoi motosikal RXZ yang mengorbankan 4 nyawa bulan lepas, polis telah melengkapkan dan menyerahkan kertas siasatan berhubung insiden itu kepada Pejabat Timbalan Pendawa Raya TPR untuk tindakan lanjut. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, kertas siasatan itu telah dirujuk kepada Pejabat TPR semalam selepas pihaknya selesai mengambil keterangan daripada 13 penunggang motosikal terlibat dalam kejadian berkenaan. Luar negara, pembuat robot manusia humanoid dari China terus mengukuhkan penguasaan global apabila memegang lebih 97% jumlah penghantaran di seluruh dunia bagi separuh pertama pada 2026. Firma penyelidikan pasaran Smart Analytics Global berpangkalan di California menyatakan jumlah penghantaran robot humanoid secara global mencatatkan kira-kira 19,100 unit dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, meningkat hampir 3 kali ganda berbanding tempoh sama pada 2025, sekaligus membuktikan kelebihan awal China dalam mentransformasikan kemajuan kecerdasan buatan AI fizikal kepada penghasilan robot secara komersial dan berperingkat. Hujan lebat di ibu negara China, Beijing menutup tarikan pelancongan dan menggantung perkhidmatan bas termasuk menghentikan sementara kerja pembinaan serta memindahkan penduduk dari kawasan berisiko tinggi. Xinhua melaporkan bandaraya itu menutup 151 tarikan pelancongan dan 157 tapak perkhemahan selain menggantung operasi lebih 4,100 inap desa di kawasan luar bandar. Sebanyak 250 laluan bas dihentikan, manakala tren di 10 laluan kereta api bawah tanah diarahkan beroperasi pada kelajuan lebih rendah. Turut digantung semua perkhidmatan bot persiaran. Jutaan penduduk dijangka menumpukan perhatian ke ufuk barat pada petang Rabu ketika gerhana matahari muncul di sebahagian kawasan Eropah, dengan Sepanyol bakal menyaksikan gerhana penuh pertamanya dalam tempoh lebih seabad. Menurut agensi akhbar Jerman, bulan akan mula melintasi di hadapan matahari sejurus sebelum matahari terbenam, mewujudkan suasana seakan-akan waktu senja atau kegelapan menyeluruh di sebahagian kawasan benua itu. Di kebanyakan kawasan di Sepanyol, gerhana tersebut akan berlaku secara penuh. Jangkaan menunjukkan keadaan cuaca berawan tidak akan menghalang pemandangan fenomena cakrawala berkenaan. Sukan menjelang perlumbaan berbasikal Letua di Langkawi LTDL bulan depan, dua pasukan berstatus dunia dan 8 profesional akan menghangatkan kejohanan. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, 9 pasukan benua dan kebangsaan Malaysia melengkapkan 20 pasukan bagi saingan tahun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan penambahbaikan keselamatan lapangan terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Udah tak saya mahu lagu dalam bersuara RUK. Lagu bertajuk Rock Motong Getah. Benda-benda yang kena untuk lingkar aktif terus Lens FM and Cloud. Saya berhentak genin. Dan channel kongsi tentunya kena indeks pencemaran udara IPU tak sihat dan beberapa kawasan setakat 12 Ogos 2026. 10 yang tertik tak sihat dan Sarawak dan beberapa kawasan antara adalah Serian IPU 196, Kuching IPU 173, Semarahan 172, Seriki 161, Seri Aman 158, dan Bintulu 157, Semalajau 153, Sibu 151, Miri 132. Jadi ini adalah indeks pencemaran udara IPU yang tak sihat beberapa kawasan yang Mu'en Sarawak. Bukan sahaja Sarawak sebenarnya, malahan kawasan-kawasan yang pun walaupun IPU tak berapa ngerunak raya, tetapi kena lebih berhati-hati je nyobatel aktiviti-aktiviti mabir. Kena pastikan menggunakan ataupun elakkanlah untuk nyobatel aktiviti-aktiviti yang mabir dik, ataupun kalau mau urusan-urusan yang perlu nyob selesaikan yang terpaksa nyob nyohol je, kena pastikan nyob log pelitup muka, kena nyob log mask supaya untuk mengelak daripada berlakunya benda-benda yang tak ingini berlaku. Jadi lalu pun terus Lens FM selepas akar tepat pada pukul 6. Lengah akar akan keluar je segmen seterusnya, itu segmen Mati Marih. Akan benda-benda yang kena selama 9 jam setengah bermula pukul 6 sehingga ke pukul 7.30 minit layak. Jadi terus Lens FM, jom nak sengmong. Lagu nama surat kajar, lagu bertajuk Agok Hasui. Lens FM, moin-moin.

Menurut Sengmung Jiwa, lagu nombor surau Umi Devin, menurut Akrimba and Kelut 7, Matih Mare. Jadi intinya kena terus selain SFM untuk Lega Udu terus bersemangat kena keluar ruang radio SFM atau kerana lah saja rakan-rakan yang mungkin Lembah Kelang ataupun negeri-negeri yang buat Malaysia dan tak boleh rakan-rakan yang ada Sabah dan juga Sarawak yang mungkin sentiasa menjadikan SFM sebagai peneman. Jadi intinya kena rakan-rakan yang sudah pastinya yang memandu, hati-hati ketika memandu yang mau ngurunak Mok kenderaan dan je channel kongsikan negah yang ambil contohnya kenewa anu harga petrol diesel atau mok subsidi Natal mulai isakan hingga 19 Ogos MOF. Harga runcit produk petroleum untuk mok subsidi matempoh 13 hingga 19 Ogos Natal dengan RON 97 berkurang 20 sen seliter manakala RON 95 serta diesel tambah subsidi pindai-pindai Natal 15 sen dan semak 10 sen. Menurut Kementerian Kewangan MOF Keluar Kenyataan ISDU matempoh berkenaan harga RON 97 tetapkan RM1.15 seliter berbanding RM1.35 sebelum itu RON 95 tambah subsidi berharga RM3.62 seliter berbanding RM3.77 sama diesel atau buat subsidi yang ditetapkan RM4.47 seliter berbanding RM4.57 sebelum itu. Masa sama harga petroleum yang bersubsidi kekal RM1.99 seliter RON 95 NTA Budi Medani RON 95 kerungan 95 dan juga RM2.10 sen seliter diesel NTA Budi Medani diesel Budi diesel. Jadi mana adalah harga yang diperkongsikan untuknya penerima walaupun nak tahu nak tak berjanji tapi sekurang-kurang mampu ataupun bolehlah nak buat kelegaan buat pengguna-pengguna yang mau kenderaan yang mau terutama rakan-rakan yang tak memok budi. Jadi terus selain SFM dan juga terus bersengmong SFM untuk Leng Agdu. Jadi untuk jam kenemba rakan-rakan yang tertilik bersama SFM mungkin ada di kenderaan rengka ataupun keluar kenderaan sekalipun jadi terus selain SFM jurnal SMO lagu nombor surat ekspedisi lagu tajuk CIN Hati SFM Moi-Moi.

0: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah.
2: Salam FM, salam untuk semua.
3: Eng Wakris daripada The Woman of Orang Asli Tapah ngah ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numai.
4: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
5: Mai numai Asyik.
4: Dengarkan kami saluran MyTV 706.
5: Volume
6: HM. Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
7: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Moi.

0: kampung pun sebelah. Joklah bersembang Asik FM. Moi no moi.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di

Ya, Chef Moy ni Moy lain daripada yang lain. Apa nanti kita ke lagu nyanyian Tunas Boy, Kebangkitan. Nah, lagu yang kita mengisahkan tentang ialah kebangkitan his sebagai masyarakat Iseng Oi, cara untuk menjaga his punya adat dan juga tradisi sebagai masyarakat orang asli lah ya. Ha-ha. Jadi lagu yang penuh dengan message, lagu yang penuh dengan gromaji nasihat penting untuk hijaga tradisi sama-sama lah ya. Jadi macam biasa hari adik macam yang sureh nak pukul 8 lepas 10 mengot akan berlangsungnya nanak segmen pilihan asyik di mana he akan putarkan lagu-lagu ju permintaan-permintaan rakan-rakan he mesti WhatsApp, mesti TikTok, mesti Facebook ke maka segala blok telefon pembuliki permintaan lagu. Yang penting he akan cuba tunaikan sepenuh yang boleh lah ya. Jadi sekarang adik pun dah buka sebenarnya WhatsApp Asyik FM. Menhineng memang gromaji enggak no telai kupai bi goreng memang panas. Memang boleh hineng bersusut lah kan WhatsApp yang akan cuba juga untuk gromaji putarkan lagu-lagu permintaan-permintaan juara rakan-rakan ni semua. Jadi tanpa melengahkan masa Joy baca bemberip permintaan ju kawan-kawan tik. Jadi yang pertama, hai selamat malam DJ Asyik FM yang bertugas. Saya Hamdan dari Mahang, Kedah, minta lagu dari Secret Band Gurauan Cintamu buat hiburan semua pendengar Asyik FM di mana juga berada. Terima kasih DJ Asyik FM yang bertugas. Terima kasih Hamdan daripada Mahang, Kedah, Mahang. Jauh datang ya. Terima kasih. Jadi yang kedua permintaan daripada Mat Ingro Ile ju Kampung Rasi Sungai Tementung Kuala Lipis. Aku ketik lagu ju nyanyian band Samudra. Ha, salam sejahtera. Ya, terima kasih Mat atas permintaan lagunya. Semoga terhibur. Dan telah saja juga permintaan. Selamat malam DJ. Saya Zaharah daripada Kampung Orang Asli Sungai Cadak, Ulu Kinta. Wow. Saya nak minta lagu Hitam Jelmol Kembali. Kini Kembali. Ucapan selamat mendengar kepada peminat Asyik FM. Terima kasih DJ. Hati-hati balik nanti di jalan raya. Baik, terima kasih Zaharah daripada Kampung Orang Asli Sungai Cadak, Ulu Kinta, Perak. Terima kasih. Semoga Zaharah dan juga semua rakan-rakan pendengar terhibur lah ya. Jadi ajalah-ilai ni lagu sebagai pembuka he punya bicara untuk ialah semain ataupun permintaan ju ke kawan he ke kawan mesti talian WhatsApp. Bagus risau ke boleh terus ke message je mesti talian Asyik 03-3151-600 ataupun boleh ke komen ku TikTok live yang akan gini jo yang akan mulakan siaran. Jadi jangan lupa aku kisip ke komen-komen sambil komen sambil tap screen sambil share sambil repost segala benda lah. Jadi boleh kiui dan hi akan bersama-sama untuk berhibur ya mengat adik. Jadi aku stres-stres, aku rasa tertekan mengat adik semestinya DJ Reza akan menemani ingkit semua lah ya. Jadi jok lain lagu daripada permintaan kawan-kawan adik Asyik FM. Moi Numoi.

Ya, Chef Moy Numoy lain daripada yang lain. Kini kembali ju nyanyian Hitam Jelmal pai telah menghiburkan hi semua untuk mengon adih. Jadi hari ini sebenarnya satu hari yang ramai ji ialah pai telah hitalah sambutan ataupun hi punya hari istimewa sebagai masyarakat Mahi pai telah berlangsung ataupun pai telah sambut

Penubuhan siasatan RCI Tabung Haji Baharu perlu perkenan agung. 108 sekolah di Sarawak ditutup, IPU melebihi paras 200. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Perubahan siasatan baharu berhubung Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH memerlukan perkenaan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu wajar diperhalusi memandangkan RCI yang ditubuhkan pada tahun 2021 berkenaan dibentuk di bawah perkenaan Agong sebagai sebuah RCI. Tegas beliau, sementara menunggu ketetapan peringkat tertinggi itu, kerajaan menyerahkan dapatan penuh laporan berkenaan kepada pihak berkuasa seperti polis, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Bank Negara Malaysia dan Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk siasatan lanjut. Sementara itu, pemerkasaan tabir urus perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan tabung haji kekal kukuh. Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Hairun Nizam Wahid berkata, tabir urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian dalam usaha memperkukuh semula pengurusan TH.
1: Tabir urus ni sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ni adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tabir urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairun Nizam Wahid. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi mengumumkan kerajaan menerusi Kementerian Komunikasi dengan kerjasama strategik 5 syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi akan menawarkan insentif Rebat Rahmah HKHM 2026. Menerusi inisiatif tersebut, semua pengguna perkhidmatan prabayar dan pasca bayar dalam kalangan warga negara Malaysia yang layak dapat menikmati pemberian 10GB data percuma, iaitu 5GB pada hari kebangsaan dan 5GB pada hari Malaysia. Kawalan keselamatan di lapangan terbang negara akan dipertingkat menerusi pelan penambahbaikan yang bakal dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu meliputi aspek koordinasi, latihan, infrastruktur dan logistik.
2: Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security dan mereka mengikut standar ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaraskan balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tidak sihat setakat pukul 3 pagi tadi. Manakala IPD Serian, Sarawak merekodkan bacaan sangat tidak sihat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan keadaan itu berlaku susulan situasi jerbu yang melanda negara sejak Sabtu lalu. Fenomena El Nino yang berlaku serentak menyebabkan beberapa kawasan menerima taburan hujan lebih rendah daripada purata sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan, tanah gambut dan kejadian jerbu. Sementara itu di Sarawak, kemerosotan kualiti udara turut dipengaruhi jerbu rentas sempadan. Ia juga didorong kebakaran di tapak pelupusan sampah bawah selian Majlis Perbandaran Sibu dan kebakaran hutan serta belukar di Sri Aman. Operasi pemadaman masih giat dijalankan di kedua-dua lokasi. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula esok. Susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Sehubungan itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Berita seterusnya. Penglibatan wanita perlu diberi perhatian dalam menangani isu perubahan iklim memandangkan peranan mereka dalam institusi keluarga turut memberi kesan kepada pembentukan masyarakat. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri.
3: Sebab wanita ni biasa mereka memainkan peranan sebagai ketua keluarga juga. untuk membimbing keluarga dia. Di samping itu, dari keluarga yang dibimbing ini akan menjadi rakyat yang harus terlibat dalam pembangunan negara.
0: Datuk Sri Nancy juga berkata, wanita turut memainkan peranan penting dalam memupuk minat generasi muda terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dalam pada itu, Datuk Sri Nancy juga berkata, wanita perlu mengambil bahagian secara aktif dalam menerajui peralihan tenaga negara dan bukannya kekal sekadar penerima manfaat. Ia ketika Malaysia berusaha memanfaatkan potensi tenaga kerja wanita yang masih kurang digunakan bagi membangunkan ekonomi hijau yang inklusif. Tambahnya, walaupun wanita terus mencatat kejayaan tinggi dalam pendidikan, cabaran struktur masih menghalang penyertaan penuh mereka dalam tenaga kerja. Bagi melahirkan bakat yang mampu mencipta teknologi serta menerajui inovasi masa depan, pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional perlu terus diperkasa. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Aminuddin Hasim berkata, langkah itu penting berikutan perkembangan pesat teknologi termasuk kecerdasan buatan, robotik, internet benda, automasi pintar, pengkomputeran awan dan keselamatan siber. Ke perkembangan luar negara, angka korban susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda Colombia kini menjejah 250 orang. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan, susulan masih ramai mangsa terperangkap. Antara bandar yang terjejas teruk ialah Cali, Pereira dan Quibdó. Presiden Colombia, Abelardo de la Esprela meninjau kawasan terjejas di Pereira, bertemu pasukan penyelamat dan penduduk. Peru dalam pada itu menghantar 12 tan bantuan kemanusiaan ke Colombia bagi membantu mangsa gempa di negara itu. Presiden Peru, Keiko Fujimori berkata, kerajaan turut menyelaras penghantaran pasukan penyelamat terlatih ke Colombia hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Gempa yang melanda Colombia pada Isnin lalu, antara yang terkuat pernah berlaku dalam beberapa dekad lalu. Sementara itu, di Mesir, 17 orang dilaporkan maut, manakala 31 lagi cedera selepas dua bas membawa pekerja bertembung di wilayah Ismailia. Menurut Kementerian Kesihatan Mesir, mangsa mengalami kecederaan termasuk patah tulang, luka dan pendarahan dalaman. Seramai 10 mangsa dibenarkan keluar hospital, manakala yang lain masih menerima rawatan, termasuk 7 individu berada dalam keadaan kritikal. United Kingdom mulakan langkah drastik bagi mengatasi kesan akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Perdana Menteri Andy Burnham akan mengadakan mesyuarat tergempar bagi membincangkan tindak balas berterusan terhadap cuaca panas ekstrim, kebakaran hutan dan kemarau. Tindakan itu juga diambil bagi membantu anggota bomba, petani dan kaki tangan perkhidmatan kesihatan kebangsaan berdepan cabaran berkaitan cuaca. Sukan RCI Nagoya 2026, Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengharapkan skuad negara mampu menyumbang sekurang-kurangnya satu pingat emas dari 19 September hingga 4 Oktober ini. Kejayaan meraih dua pingat emas pula dianggap sebagai bonus besar buat pasukan sepak takraw negara. Namun, sasaran rasmi bagi skuad sepak takraw masih belum dimuktamad dan akan diputuskan dalam tempoh terdekat. Sementara itu, kecederaan lutut yang belum pulih sepenuhnya tidak mematahkan tekad gimnas artistik negara Muhammad Syarul Aimi Kamaru Hisham untuk beraksi pada sukan tersebut. Beliau mengakui kecewa selepas mengetahui tahap sebenar kecederaannya sebaik pulang daripada sukan Commonwealth Glasgow 2026 awal bulan ini. Beliau bagaimanapun tetap mahu berjuang di Jepun kerana menyedari peluang beraksi pada sukan Asia hanya hadir 4 tahun sekali. Malaysia dalam hari itu akan menyertai kejohanan hoki Piala Dunia Para IT Ketidakupayaan Intelektual yang julung kali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perubahan siasatan RCI Tabung Haji Baharu perlu perkenan agung. 108 sekolah di Sarawak ditutup, IPU melebihi paras 200. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moino.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Masih lagi bersama Ruin, DJ Reza. Semestinya konti yang keempat untuk hari-hari 12.98.2026 bersama-sama kata segmen dan pilihan asyik lah ya. Jadi apapun, Mak Iga semua, semua harapkan kek semua bor-bor telih dah ya. Belum telih kek Iga, belum telih kek berada sekarang adik. Mungkin sedang bekerja, selamat bekerja. Mungkin sedang kek kereta, selamat memandu. Dan juga mungkin bubur sedang cek-cek pun, selamat menjamu selera lah ya. Cak abor, aku cak laju dah, tercekik kan. Jadi apapun, terima kasih rakan-rakan pendengar juga. Mesti talian Ashi, talian WhatsApp dan juga TikTok yang dah permintaan-permintaan lagu dan juga sudi berkongsi-kongsi rezeki, berkongsi-kongsi ramai je ucapan. Nah ya, semoga kes semua terhibur lah ya untuk mengenai adik. Jadi rakan-rakan semua, jadi sambung baca hi punya permintaan jurakan-rakan dia mesti talian Ashi FM menhineng bermungut DJ Reza, saya JJ Spiro ataupun Zek Warazif. Sekarang berada di rumah kampung Muter Bas Jalan Kapar Kelang, ingin minta lagu yang berjudul Tinggalkan Satu Peluru, nyanyian daripada Dato' M. Nasir untuk hiburan kita-kita aja. Baik, terima kasih abah, terima kasih juga. Baik, Ajina daripada JJ Spiro, permintaan terakhir untuk ke WhatsApp dan telas adik yang akan bacakan Ju Rakan Rangke menerusi TikTok. Menhineng lebih kurang joy juga lagu ya. Macam pedih eh. Macam pisang goreng baru keluar daripada kuali. Pantang dibuka ya. Bukan main semua. Jadi apa pun, terima kasih. Joy baca dari mula-mula sekali, pertama sekali ialah daripada Syamsiah Yahya. Ju Alostar, ku ketik lagu Ju nyanyian Ellie Goulding, Love Me Like You. Wow, mantap. Ashi FM, Moy Numoy. Dan yang ketiga, lagu Ju Permintaan Iman, daripada Setiu Terengganu, ku ketik lagu Ju Nana dan Aci, Spin, Mainan Cinta ya. Dia teruslah Chef FM, Moy Numoy, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, Moi Numoi, lain daripada yang lain lah. Lagu Menyesal, Ju nyanyian Kiara apa yang telah menghiburkan Hei untuk Mengon Adih. Pejam celik sebenarnya Hei dah mengampiri ke penghujung untuk segmen yang pertama, separuh masa yang pertama.

segmen pilihan Nasyid yang pastinya akhir putarkan lagu-lagu permintaan lah ya, Seman juga Kekawati semua. Jadi mampu terima kasih rakan-rakan pendengar yang dah sudi or komen or romaji permintaan lagu or ucapan dan sebagainya menhineng. Hari Adih pun bermacam-macam ada ya, tiba-tiba ada join negeri daripada Terengganu, daripada Alustar Kedah, daripada Perak pun muang. Terima kasih Nungkit semua, semoga Nungkit semua terhibur lah ya. Jadi kenaik dah pukul 10 mengon, dia akan melangkah ke nana lagi segmen Yaji, segmen Joe Healing. Dia akan bersiaran 6 jam jom pukul 10 mengon, loilah ke 12 mengon, tengah mengon. Jadi aku terlepaskan peluang untuk sama-sama ngerok majihi bersantai-santai mengon adik. Mungkin ialah sedah stres kerja terpanjang hari kan, daripada Hooper loilah nudui ataupun mungkin setengah majih mungkin kerja eh. Juh Hooper loilah nungot kan. Jadi adalah masa untuk hei sama-sama ngeramai je ikut nafas, ikut mah tarik nafas cerik-cerik dia boleh, dan ketikkan lagu dan juga lain-lain lagu yang menarik kata segmen pilihan Nasyid dan juga Joke Healing. Baik, lagi nar lagu lagi untuk hi bacakan permintaan-permintaan juru rakan-rakan hi. Yang pertama Ju Akin, aku kita lagu Ju nyanyian Mijo Band Funky Orang Muda. Ya, i peminta i pemint i ma i ngromaji i permintaan pun kena ru i ma ru i umur. Ile pun mai muda juga Akin ni. Jadi terus saja memang lagu Ju permintaan Alung Sabri, ku ketik lagu Ju nyanyian AXL Andai Dapat Ku Undurkan Masa. Jilai-jilai nar lagu yang akan menutup hip punya semun temungan adih. Jadi aku ke dua blok, terus lain Rashi FM, moi numoi lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Orang pertama, Ju nyanyian Lenny Pacara menghiburkan Hik untuk mengawal adik. Jadi, Mama pun selamat datang Bor Hooper pula. Awal DJ dia ku cimnu Hooper dah. Bor mengawal. Bobo yang Pacara join jumpa atas kelas. Terima kasih. Kalau dah masuk lagi, jangan lupa tap screen. Jangan lupa share. Jangan lupa repost Hik punya live. Supaya semoga ngeromai je he berkenalan lah ya. He apa ni, Nusa Antero Malaya Asia FM mendunia. Jadi macam In janjikan yang akan kongsikan nungkit semua berkenaan dengan he punya jis menghineng IPU sekarang ni. Sebenarnya he punya negara sedang pun dilanda jerbu aku nanak Malaysia ni lah ya. Jadi menghineng dari segi ngeromai je indeks ataupun bacaan IPU menghineng memberi kawasan juga menghineng ku Georgetown kebanyakannya 72, 79, 73, 77 dan juga menghineng ku Belah Taipei ataupun Perak lebih kurang 85 dan juga Ipoh 74 dan 75 dan juga menghineng ku Sitiawan 90. Jadi menghineng mengicipnu Belah Krop gek ya ji aku Teluk Intan ataupun aku KL. Menghineng KL antara yang paling terjejas sekali. Menghineng yang paling tinggi mencatatkan aku kawasan Taman Maluri ataupun Ceras 117 dan juga aku Irah ataupun kawasan-kawasan Subang Jaya 107 dan juga tempat-tempat lain juga sepertinya di PJ ataupun Putin Jaya 88 dan juga di Kampung ataupun di Kelang 99, ku Gombak 85 dan juga ku Port Kelang 91. Ku KL juga In pun kongsikan juga ku tempat konti radio HFM ada. Ku Angkasa Puri pun sebenarnya indeks pun lebih kurang tinggi juga 89 dan juga mampu kihui sampai 90. Jadi keadaan pada pun agak kurang memuaskan sebenarnya. Bobo mungkin yang bekerja lebih masa ku ialah outdoor ataupun luar daripada bangunan dia memang bahayalah ya. Jadi mainan Kutajaya pun agak tinggi juga 100 dan juga ku Taman Seri Dagang satu area Putrajaya juga 100 juga. Dan menghicip ku Negeri Sembilan, ku Seremban pula 86 di mana ku Bandar Baru Nilai menghineng sekarang ada 89 bacaan indeks dan masih lagi tinggi sebenarnya. Dan kebanyakan tempat pun ku Semenanjung Malaysia pun menghineng semua keseluruhannya. Ku Melaka pun kebanyakannya hijau menghineng ku padih menghineng ku Malaysia Air Quality Status kebanyakannya hijau. Hijau dia bermaksudnya sederhana dan bukanlah dalam keadaan yang terbaik sebenarnya dan mampu untuk mencapai lebih tinggi lagi. Menghineng ku Belah Pahang pun Rompin pun mencatat 64 Mentakap 91 dan juga aku Kuantan pun 57, Sungai Karang 57, aku Cukai pun 58 dan juga menghineng ku Kota Baru 51 dan juga 58 dan juga beberapa lagi tempat yang masih lagi terjejas. Tapi yang paling terjejas sekali dalam Malaysia ni adalah di bahagian Borneo lah ya, Sabah dan Sarawak. Menghineng Sarawak sekarang ni di Kuching mencatat-catatan paling tinggi iaitu 197, 180, 181 dan juga menghineng ku Bintulu pun mencatat tinggi juga 123 dan menghineng ku Sabah pun mula untuk meningkat bacaan lagi. Menghineng 83 ku Kota Kinabalu Sandakan 65. Ya, kebanyakan menghineng ke boleh-boleh kineng menerusi My EQMS ya, ataupun My Air Pollutant Index Management System APIMS kadeh kiok bacaan secara menyeluruh satu Malaysia berkenaan dengan bacaan indeks berkaitan dengan jerebu. Jadi menghineng sekarang adik pun masih lagi semuanya dalam colour yang hijau. Hijau ada bermaksudnya moderate ataupun sederhana dan masih lagi berisiko tinggi untuk bobo yang mungkin ada masalah pernafasan dan juga mungkin masalah yalah masalah kesihatan tambah-tambah pula menjerbu kan jadi lagi bahaya. Dan okay, semua
kena sentiasa bersedia, kena sentiasa ngeromai ji cakna dan juga sentiasa kot panilah berkenaan dengan jerebu adik. Aku kikot sambil lewa. Kalau kihul blablabla telefon, pastikan okay, sentiasa ki pakai pelitup muka dan juga sentiasa ngeromai ji. Kurangkanlah aktiviti keluar, aktiviti yang ngeromai ji. Kalau katalah aktiviti aji tak membawa kepentingan yang terlampau tinggi pun, jadinya kalau boleh elak lah ya daripada UI. Bukan mai risau sekarang dia pun jerebu tengah makin meningkat sekarang adi. Ya, bukan mai risau dong, macam-macam lagi penyakit-penyakit yang boleh berjangkit. Masih lagi berkaitan dengan jerebu, menhineng menerusi portal berita ATM, 107 sekolah kuserian ditutup sementara, IPU cecah lebih 200. Jadi menginginkan ku kucing yang sekarang ada sebanyak tepi jengol 17 sekolah ku bagian serian akan ditutup sementara bermula Perdoh. Susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU ku kawasan Haji melebihi paras 200. Jadi penutupan sekolah dilaksanakan atau MBU sebagai langkah pencegahan untuk ialah kelindung keselamatan, kesihatan, ruh kesejahteraan sayat sekolah, ruang warga sekolah. Jadi Joy Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan Sekolah Tadika Rutaska Kukrop JPN Sarawak perlu ditutup apabila bacaan IPU mencecah 200. Jadi apabila tutup, pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan BUI sepanjang tempoh penutupan bagi memastikan kesinambungan pembelajaran. Jadi membrek lagi kawasan lain catat bacaan tok sihat ataupun sederhana, tiada kawasan dilaporkan dalam kategori baik atau berbahaya. Ajalai-lai suruh ni walaupun hineng hi punya bacaan IPU ke kawasan ni, contohlah ku Perak menhineng sekarang ni pun kebanyakan ni masih lagi hijau, masih lagi sederhana. Aku rasa hijau je, alah takpelah, masih lagi bor, masih lagi boleh lah main keluar, masih lagi boleh ngui kerja keluar, alah takpelah get talih. Tak boleh sebenarnya, sebabnya sederhana pun ngerok magic masih lagi mampu untuk menjejaskan kesihatan ni. Lagilah kalau ki chip nu tidak sihat, sangat tidak sihat, lagilah kalau berbahaya, lagi bahaya. Ha-ha. Jadi walaupun terus ki jaga kesihatan, lebihkan tiu masak je penting. Ha. 8 gelas sehari. Ha, kalau boleh belilah botol entoy aji. Ni 4 botol, cengutlah sekali ya. Ya? Dan juga sentiasalah pakai pelitup muka, pakai mask. Mask sekarang ni murah telefon kan, boleh beli je bla-bla talih. Mudah akses lah kan kiranya. Mudah akses dan boleh beli bla-bla talih. Dan pastinya ramai je kena sentiasa berjaga-jaga daripada sebarang penyakit. Baiklah, sembang punya sembang dah lius punya sembang tadi. Tapi tak apa, telah sedih lain lagu ju nyanyian cerpen. Rakyat patah hati dengan tajuknya Nafas. Aisyah FM, Moinumai.

Kubur yang mungkin kelapangan bertiba di stadium ataupun boleh sentiasa sokong berbual tali platform untuk Hineng Harimau Melayu menentang Vietnam. Baik, kena akan kongsikan juga semua info berkenaan dengan trafik, berkenaan dengan Nung. Tapi sebelum majlis, Joe Hilanok, lagu terbaru Joe Ben Pai deh, Ben Kapak. Duhai Hawa. Boy Mai Hawa angkat tangan. Macam lah DJ nampak ya. Tak apa, saya bawa nampak ya. Dari apa terus saya HFM, Moy Numoy, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, Moin Numoin, lain daripada yang lain. Fatwa Pujangga, lagu mana sebenarnya? Tapi diubah semula lah kan. Bui balik, bui pai, dan juga dinyanyikan ya Dayang Nur Faiza. Sangat-sangat menarik. Aha. Jadi rakan-rakan pendengar semua, sebenarnya mungkin Hei pun dah menghampiri ke Ngerok Meji hari ataupun JIS yang bersejarah 31 Ogos 2026. Dan En yakin semestinya mai-mai ku kampung lah kan, terutamanya dah mula untuk pasang atau pasang bendera Malaysia kan. Sama ada seku pasak kotiang ke kan, ataupun ui hiasan de ke jadi langsi, jadi emas sebagainya kan. Memang meriah, memang ramai ji. Kadang-kadang memang setengah kampung ji naikkan ui pertandingan hiasan rumah tercantik lah sebagainya. Wow, memang cukup-cukup menarik. In pun kalau mong lah berkesempatan akan join juga, yang akan secara mah ialah ramai ji sertai sekali pertandingan-pertandingan macam ni. Tapi sebenarnya kita ni ketok ataupun mungkin antara rakan-rakan ni juga mungkin kurang cakna lah kan, ramai ji kurang pani berkenaan dengan tata cara. Sebenarnya hi pasal jadual gemilang aja, sebenarnya mong cara tertentu, cara de ramai ji secara ialah dalam ramai ji himong mati lah jadual gemilang aja. Dan sebenarnya memberi cara pemasangan. Dan selalu neng men kalau selalu kini lah kan, berkenaan dengan bendera yang diikat ataupun dipasak ku ialah mata pintu ke kan, dah pintu ku kemil-kemil lagi ke, ataupun macam dipasak ku tingkap kan bendera ke kaji-kaji. Ha, jadi sebenarnya aji secara pemasak memang cara tersendiri. Menhineng sebenarnya menhijoi lah ju tata cara adik. Menhineng jalur gemilang hendaklah dipasang secara melintang sahaja. Maksudnya benda yang ke kajak-kajak je, bendera kajak-kajak je, kena dipasang secara melintang talih. Tak boleh dipasang secara menegak, tak boleh bendera je dukrop. Pastikan bendera je ki jejar lah kan, jejar nana ngeromaji nana hala talih. Melintang talih semua, tak boleh lah semua nukrop. Nukrop ni tak boleh. Dan juga bila hipasak nukrop, ais dah secara salah. Jika disambungkan kuantiti yang banyak, flag line kedudukan bendera haruslah dipasang secara melintang juga. Dan juga lagi nana, sebenarnya tak boleh hicampur bendera haji. Kalau bendera haji saiznya saiz ngeram haji melintang, haji melintang lah, tak boleh lah hicampur dengan bendera dia mong segitiga, mungkin bentuk bulat ke, mungkin bentuk melintang dan sebagainya. Tak boleh hicampur dalam satu tali yang sama. Tak boleh hicampur dalam satu tali yang sama, bukan mah? Ngeram haji tak hijau lah tata cara je kan. Haji berkenaan dengan bendera ataupun yalah bendera yang dipasak ambil kaji dipasak ke pintu. Ada pula berkenaan dengan banner. Ada selalunya ku premis-premis kerajaan dan juga mungkin mong kedai-kedai runcit, kedai-kedai ataupun premis-premis yang berkaitan macam contohnya Dewan JPKK ke, Dewan Kampung ke, Dewan yalah Dewan Kampung dan sebagainya kan selalu nak pasak banner. Jadi bila pasak banner haji kena sebenarnya kena betul. Dan cara deset selalunya membiu ya, tidaklah semua kan, taklah semua, tapi mong lah antara-antara mungkin macam surenai kurang cakna berkaitan dengan cara pemasangan betul. Kadang-kadang MyBG pasang bendera Malaysia ni tak boleh ataupun naik kibarkan secara melintang. Melintang walaupun banner je dah tegak, tapi dia melintangkan banner aje. Tak boleh sebenarnya. Dan juga banner Malaysia yang berbentuk biasa pun tak boleh sebenarnya. Perlu kalau banner perlu mempunyai bentuk eko kui crop aje. Macam segitiga kan, macam tajap aje. Barulah boleh dipasak ajilah banner sebenarnya. Dan cara yang betul adalah menju sudut hadapan kiri banner Malaysia bermula dengan jalur berwarna merah dan belah kanan aje jalur berwarna putih dan dipasang secara menegak. Maksudnya bintang dengan bulan aje ataupun digecek aje ku kemil biru terus aje mong berjalan jalur merah putih sampailah ke crop aje bentuk segitiga. Barulah banner yang betul.
Jadi Nuki semua mungkin harapnya boleh menjadi pedoman, boleh jadi kita punya maklumat juga untuk kita pasak sama-sama semarakkan bulan kebangsaan. Ha. Baik, jadi dah puas ibu borak, jom lain lagu nak. Jom nyanyian Putra Band, Tersiksa. Chef M, Minum Pai.

0: Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland. Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More no more.
1: Asyik FM.

Moino Moi. Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM Moino Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Langue française.

0: dalam segmen Lugatus Salam. Jom sama-sama kita belajar hari ini bahasa Perancis. Comment ça va? Très bien. Itu belagak sikit lah kalau dalam bahasa Perancisnya. Okey, tapi itu bukan yang kita nak belajar. Kita nak belajar hari ini ada 5 patah perkataan. Dah bersedia ke belum? Keluarkan pensel dan kertas anda dan catat bersama dengan saya. Oleh perkataannya mudah sahaja. Yang pertama, idi. Perkataan kedua, su. Perkataan ketiga, ki. Onong buzua. Saya ulang balik. Idi, su, ki, onong buzua. Kalau saya bagi tu sebelum ni, kalau belajar bahasa Perancis, muka tu kena macam takabur sikit. Tapi niat jangan takabur, muka je tu. Muka kena confident kalau nak cakap bahasa Perancis. Idi suki onong buzva. Maksudnya, hendaklah kita bantu orang yang memerlukan. Ataupun, bantulah orang yang memerlukan. Saya ulang balik perkataannya. Idi suki onong buzva. Kerana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kita membantu antara satu sama lain berkaitan dengan ketakwaan dan kebaikan. So, ulang balik, idi suki onong buzwa. Hendaklah kita bantu orang yang memerlukan. Insya-Allah bila kita bantu orang lain, Allah taala akan memudahkan urusan kita. Itu sahaja dalam segmen kali ini. Bertemu lagi dalam Lugatus Salam. Assalamualaikum.
1: #penyiaranjakim.
2: Aku bertahan. Amri. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Oh, tanah airku. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia
3: Tak boleh cakap macam tu.
2: Kenapa?
3: Dua-duanya ada makna yang besar tau. Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
2: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah .
3: Betul. Yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
2: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
3: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

0: Ya Allah, sihatkanlah badanku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku.
1: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.

0: 13 Ogos 1973 yang berhormat Dato Hussein bin Dato On dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada hari ini dalam tahun 1973, yang berhormat Datuk Hussein bin Datuk On, Ahli Parlimen Johor Bahru Timur, dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pengumuman pelantikan beliau dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, dalam satu sidang media yang diadakan di Kuala Lumpur. Pelantikan beliau ini adalah bagi menggantikan Allahyarham Tun Dr. Ismail yang meninggal dunia. Bersekali dengan pelantikan beliau ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak juga mengumumkan susunan Kabinet Baharu. Kabinet Baharu ini mengadakan sidang pertamanya pada 14 Ogos 1973 selepas majlis mengangkat sumpah.
1: Ish. Pula frekuensi ni.
2: Eh, kenapa pula ni, Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
2: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke?

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
2: Kau ni yang
3: mahal. Okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih dan sementu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
11: Ha, tak boleh cakap macam tu.
10: Ya, kenapa?
11: Dua-duanya ada makna yang besar tau.
10: Oh, ya,
11: Hari
10: ya.
11: Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
10: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh?
11: Betul. Ha, yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
10: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
11: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

0: semua.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Langue française. Lughatus salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar? Mungkin anda sedang memandu, mungkin anda berada di rumah. Tapi jom kita belajar bahasa Perancis dengan saya, Ustaz Taha. Alright, perkataan pada hari ini mudah sahaja. Saya akan bagi perkataan yang mudah supaya mudah juga untuk anda pelajari, hafal dan pelajari. Perkataan pada hari ini berbunyi fête. Ha, itu perkataan pertama. Perkataan kedua, bref. Fête, bref, décompansion. Abre, so ada empat perkataan ya. Fête, bref, décompansion. Ah, sion tu kena sengau dekat hidung. Barulah bunyi macam Perancis. Apa terjemahannya Ustaz? Ah, okey, Ustaz akan bagi tahu. Terjemahannya, tunjukkanlah kasih sayang. Tunjukkanlah kasih sayang. Fête, bref, de compassion. Compassion ni macam daripada bahasa Inggeris compassion. Oh, itu dia compassion. Bahasa Perancis jadi compassion. Tunjukkanlah, fait bref de compassion, tunjukkanlah kasih sayang. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kepada mereka yang ada di bumi, nescaya yang berada di langit akan menyayangi kamu. Fait bref de compassion. Sekian itu sahaja daripada saya, Ustaz Taha, dalam Lughatus Salam. Berjumpa lagi.
1: #penyiaranjakim.

Ya, tengah hadap jam ke tu, janganlah stres-stres. Seperti biasa, pesanan Kak Beda apa? Tenangkan diri, tarik nafas dalam-dalam, cakaplah seronoknya pergi kerja hari ini sebab jam. Macam tu kan? Tapi kepada mereka yang tengah hybrid di rumah tu, jangan lupa buat kerja ya.